0: না, আজকে বারখানে কি নেমে আয়গো, ফের বিজুলি কাপড় জ্বালে সা। এই কাঞ্চি দাদা পছন্দ করে বিজুলি কাপড় নিয়ে আয়গ। হ্যাঁ দিদি, ছিমকো ওছিন কিনে রাখছ রে স্বপ্ন? রামরো অরিজিনাল বিজুলি কা সামান হরু কিন্ন পারি নি তা, যাহা পায়ে তেই বাটা ল্যাউদা এসে ডুবলি তা হুনছ তা। অরিজিনাল বিজুলি কা সামান কিন্ন তা ও সালেরি কো বর্ষা ইলেকট্রনিক্স মা জানু পারছ। কি তপাই ঘর তথা অফিস কো লাগি বিজুলি কো রামরো কোয়ালিটি কো সামান হরু খোজতে হুনছ? এদি কোয়ালিটি কো ইলেকট্রনিক সামান হরু লিন চাহান হুনছ ভনে সোলো দুতকুন্ড নগরপালিকা পাঁচ সল্লেরি মা রহেকো বর্ষা ইলেকট্রনিক্স এন্ড সার্ভিস সেন্টার মা সম্পর্ক রাখনুহোস। यहाँ विभिन्न ब्रांड का गुणस्तरीय बिजली का संपूर्ण सामान सर्विस केबल मल्टीप्लग पावर सकेट लिस्टी अर्थिंग को तार अर्थिंग रड अर्थिंग केमिकल उपलब्ध छ। साथ ही एलसीडी एलईडी टीवी साउंड सिस्टम कंप्यूटर लैपटप हाउस वायरिंग का सामान चार्ज वाला टॉर्च लाइट तथा इलेक्ट्रोनिक सामान होलसेल मूल्य में पाइन चट्टान में पड़े जले का संपूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामान मरम्मत कर
1: डिफ्रिज फ्रिज एसी पाउनका साथै मरमत पनि गरिन्छ।
0: प्रोपाइटर अजय पन्छियार, सम्पर्क नम्बर 9809909094 र 9833868418। वर्षा इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड सर्भिस सेन्टर सोलु दुतकुण्ड नगरपालिका पाँच सल्लेरी सोलुखुम्बु
1: राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकदेखि 30 मिटर भित्र।